0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio Kvor.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Više muzike.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Slušajte nas na radiokfor.com.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio Kvor.
3: Lider harmonije i različitosti u etru.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radiju.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR, the station that cares about Kosovo.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is very spiritual. Radio K4.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde! Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara. Alajo.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: 24 hours a day.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio Kvor.
3: Glas mira na Kosovu.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is love in search of a word. Radio K4.

0: Grain receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
3: Radio K4
1: 96.6.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, 8 sati 4 minuta, vreme za jutarnji program Buzenje na talasima K4 radija.
0: Tako je, budimo se zajedno i ove subote od 8 do 10 sati. U vikendi stanju nemamo temu jutra, tako da osim dobre muzike, čekaju vas neke lokalne i servisne informacije, show business, sport, kultura i tako dalje.
1: Svega pomalo do 10 sati sa vama Ivana i Bojan.

0: Pričamo o vremenu, 19 trenutno u Prištini, maksimalno kažu meteorolozi 20 stepeni, ne bi trebalo da bude padavina.
1: Definitivno pre nama je sunčan i lep dan, ali već od sutra koji stepen niža temperatura i kako su najavili, bit će i kiše u pojedinim delovima.
0: Tako je, što se tiče vremenski za danas 31 ide maksimalno, sutra 26, tako da eto, stiže neko kratko osveženje, od ponedeljka temperatura ponovo u porastu.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: This is Radio K4.

0: A u nastavku buđenja malo informacije za sve one koji danas negde putuju, kako je stanje na prelazima.
1: Kažu, izlazak Jarinja oko 20 automobila, to je bila informacija nešto oko pola osam, znači pre skoro sat vremena. Da, za ulazak na Kosovo nije bilo zadržavanja. Eto, to je neka trenutna informacija koju imamo, na ostalim prelazima ne bi trebalo da bude gužve. Sad, šta da vam kažemo, putujte sigurno, pažljivo, vozite oprezno i kako bude do prelaza.
0: Upravo tako, i naravno srećan put za sve koji danas negde putuju.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: U domu. Kolima. Na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

0: U nastavku pričamo malo i o muzičkom kalendaru, da vidimo šta je to obeležilo današnji dan kada je muzika u pitanju.
1: 2006. godine je Shakira osvaja svetske top liste hitovima Hips Don't Lie i Whenever Wherever, kombinujući latino ritmove i pop muziku. Inače, njena popularnost tada dostiže svetske razmere. Mi Shakiru, Hips Don't Lie, slušamo u nastavku ovog buđenja.

0: Radio K4, the station that cares about Kosovo.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
4: Radio K4, where the music never stops.
6: Mesto broj 10.
7: Magazin E moj ti.
8: Dugo, dugo te dugo nema živi. Samo od...
6: Mesto broj 9.
7: Zobi i Senida, seksi.
9: Biće, biće, si tako.
6: Mesto broj 8.
7: Jovana Pajić, dođe meni.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: I evo nas u drugom satu buđenja za ovu subotu, danas 11. jul. Na početku evo informacija o vremenu.
1: Trenutno u Prištini okolini 21 stepen, maksimalno danas idemo do 31. Kažu bit će sunčano, bez padavina, uglavnom toplo.
0: Sutra temperatura niža i hladnije u odnosu na danas, ujutru 13, u toku dana 26, uz veliku verovatnoću da će padati i kiša.

0: par mimova. Kaže, grilovano povrće je super jelo kada si gladan i želiš da tako ostane.
1: Definitivno, da. Kaže, ne igre se sa mnom, meni je stan sređen i kada mi ne dolaze gosti.
0: To je naša koleginica Jelena. Izgovorio sam, nemoj da baciš tu kesu, dobro je, zatrebaći i u tom trenutku osjetio sam kako poslednja trunka mladosti napušta moje telo. I imam još jedan, što je Nole u tenisu, to sam ja, uprijelo mi se nešto slatko. Mimove znate, slušajte svakog radnog dana od 16 do 17.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Bila je to Anđelina, čuli smo pesmu Malo je, a u nastavku pričamo malo i o sportu.
1: Pričamo i dalje o svetskom fudbalskom prvenstvu koje traje se do 19. jula, sinoć...
0: Još malo, da.
1: Sinoć je odigran drugi meč četvrtfinala. Španija je bila bolja od Belgije sa 2-1. Prethodnog dana imali smo meč u kome Francuska savladala Maroko, tako da prvi polufinalni par jeste Francuska-Španija. Što se ostalih utakmica tiče, danas na programu je meč između Norveške i Engleske, koji počinje tačno u 23 časa večeras po srednjoevropskom vremenu, a sutra nas očekuje posljednji četvrtfinalni susret između Argentine i Švajcarske.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Shakira uskoro planira da održi jedan veliki muzički spektakl i koncert na jednom neobičnom mestu. Detalje donosi Ivana.
1: Tako je, koncert će održati kod velikih piramida u Gizi, što će biti njen prvi nastup u Egiptu posle skoro dve decenije. Inače, pevačica je saopštila da će koncert biti održan 28. novembra. A poslednji put je nastupila kod piramida 2007. godine. Veoma sam srećna što ću nastupiti u Egiptu kod piramida u Gizi. Volim vas sve, rekla je Shakira.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

0: svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Istigo smo do samog kraja i ovog buđenja.
1: Da, probudi smo se zajedno. Ostanite i dalje na 96,6 MHz. Ono što sledi od 12 sati novo izdanje emisije. Sve za dž danas.
0: Tako
1: da, sve za dž. Umalo nisam pogrešio.
0: Ne minjajte radio stanicu, ostanite na 96,6.

0: domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
1: Radio K4 24/7.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Surround yourself with music. Listen to Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Pratite nas na Instagramu. Radio KFOR.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. You are listening to Radio K4.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is very spiritual. Radio K4.

0: Kvorkjalde.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
2: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

volim te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

0: pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 966.
1: Nekad volim da se setim uzbuđenja dok te čekam da se središ. Sam sa sobom sedim i vežbam šta ću reći, a tebe hvata panika, dol dopašćeš se meni. I onda kad te vidim pod crvenim, zaboravim.

0: Znači, muzika po vašem izboru od 12 do 14 i ove subote.
1: Upravo tako, pišite, javite se ako želite da čujete vašu omiljenu pesmu kako bi, eto, i na neki način ulepšali našu emisiju.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Ma dž.
7: I dž. I sve.
8: Sve za dž.
7: Na 96.6 MHz.

0: I dalje ste na talasima KFO Radio. Ono što ste upravo čuli bila je Numera Afrika, Toto Band. Na vi da pišite, javite se.
1: Red Hot Chili Peppers su nastavili. Ne, Guns N' Roses.
0: Da, ipak Guns. Biće ovaj Don't Cry, na dalje vidit ćemo.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: I idemo dalje sa muzikom, sve za Ž do 14.
1: Upravo tako, pišite, javite se ako želite da čujete vašu omiljenu pesmu.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.

0: me ženi nje.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to je minuto 7.
1: Predstave u pola 8.
3: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Javite nam se putem Vibera na 049-950-951.
8: Ma Viber, brate, 049-950-951.

0: 12:49, evo nas na kraju ovog prvog sata druženja u emisiji Sve za dž.
1: Muzika po vašem izboru ide još sat vremena, tako da imate dovoljno vremena da smislite šta to želite da čujete u nastavku.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. You are listening to Radio K4.

0: Još sat vremena dobre muzike na talasima KFO radija, novo izdanje emisije Sve za Dža.
1: Tako je, na početku je bila Sara Jović, čini mi se pesma Divlja. Javite se za sve vaše muzičke želje, tu smo do 14.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Ali imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Javite nam se putem Vibera na 049-950-951.
7: Na Viber, brate. 049-950-951.

0: I dalje na talasima Kefo Radija slušate novo izdanje emisije Sve za Dž.
1: Tako je, javite se, tu smo pa još,
0: do 14.
1: Tako je, do 14. Imamo vremena za sve vaše muzičke želje što slušamo u nastavku Bog.
0: Slušamo grupu Sars i pesmu Bela veštica.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: Slušali smo Hladno pivo i Pitala si me, to je poželeo da čuje Marko. Veliki pozdrav za kolekčeta Marka i za sve ostale slušalce.
1: Ima još vremena za sve vas koji želite da čujete nešto. 049 950 951, tu su i društvene mreže. Javite se.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još malo je ostalo do kraja današnji znanje emisije Sve za dž. Požurite ukoliko želite da čujete nešto.
1: U nastavku slušamo Ničim izazvana i pesmu o tebi.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Ma
7: dž. I dž. I sve.
8: Sve za dž.
7: Na 96.6 megaherca.
9: Na pragu svojih 20-ih

0: levo, desno dva, jedan napred, nazad sad i stop.
1: I lagano stigli smo do kraja emisije Sve za dž.
2: Ostanite dalje na Talasima Kejfa Radio, još puno sjajnih emisija očekuje vas posle dva, mi se čujemo sutra u Novom Buđenju.
1: Naravno, u sve to i odlična muzika i u nastavku programa.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Dobrodošli u Bez filtera. Spremite se za 60 minuta inspiracije, saveta i priča koje menjaju svet.
1: Danas otkrivamo recepte za tomato martini, hit napitak luksuznih evropskih barova i učimo kako da nosimo lan, apsolutni vladar letnje elegancije. Naravno, ne zaboravljamo ni zdravlje kože tokom tropskih dana. Vodimo vas kroz priče o dve nevrovatne žene, slavimo nesalomivu snagu Celine Dion i analiziramo kultni modni uticaj Victoria Beckham. Ostanite na 96.6, počinje novo izdanje emisije Bez filtera.

Ovo leto obeležio je Tomato Martini, neočekivani hit u luksuznim evropskim barovima. Elegantan je, lagan i izuzetno fotogeničan. A ukoliko se pitate kako se priprema, potrebno je 50 ml džina, 30 ml bistrog soka od paradajza, 10 ml suvog vermuta, par kapi limunovog soka, sve to sipete u šejker sa ledom. Dobro protresete 15 do 20 sekundi pa procedite u rashlađenu martini čašu. Dekorišite po želji i uživajte u letu uz ovaj osvežavajući i opuštajući napitak.

0: Slušajte nas na radiokejfor.com.
1: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
3: Budi svoja. Budi bez filtera.

0: This is Radio K4, your station.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Bez filtera, tu počinje priča bez maski.

0: žene sa naslovnih strana. Najnovije vesti o poznatim damama.
1: Modni izraz Victoria Beckham sa svetskog prvenstva 2006. godine i danas je ikoničan. Dok su druge supruge fudbalera nosile dresove, Victoria je redefinisala pojam VAG estetike. Kratak šort, Hermes Birkin torba, natpis England Rocks i ogromne naočare pretvorile su tribine u njenu pistu. Pokazala je da je svoja ličnost, a ne samo pratnja slavnog supruga. Ipak, gradeći karijeru modne dizajnerke, svesno je zakopala tu estetiku radi minimalističke elegancije. Danas se ovaj uticaj kroz takozvani Beckham efekat preselio u mušku modu, gde moderni fudbaleri često spajaju vrhunski sport i visoku modu.

0: Venom.
1: Pratite nas na Instagramu Radio Kfor Srpski.
2: Action. Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
0: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
0: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
1: Uz Radio Kfor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.
0: Razmišljaj glasno, živi bez filtera.

0: KMK4, your voice in Kosovo.
1: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
2: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minuto do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the number one music station.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: The number one. Music station. Radio K4.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
3: Radio Kvor.

0: is it about this collection of sounds that moves us?
1: Najveći svetski hitovi u emisiji Music Zone.
2: Music Zone. Najnoviji singlovi, novi albumi, top liste, koncerti, zanimljivosti.
1: Slušate emisiju Music Zoom putem talasa K4 Radija.
3: Sit back and enjoy the ride.
4: Zdravo ljudi i dobrodošli u novo izdanje Music Zooma. I ove nedelje vodimo vas kroz najaktuelne priče iz sveta muzike. Od novih pesama i velikih festivalskih najava preko rekorda koji pomeraju granice, pa sve do događaja o kojima bruji ceo region i svetska scena. Ostanite sa nama, jer vas očekuju najvažnije muzičke vesti na jednom mestu.

Tri dana muzike, tri bine i hiljade ljudi na jednom mestu. Kragujevac se sprema za najveći Vibe festival do sada. Od 23. do 25. jula Knežev Arsenal postaje centar vrhunske zabave, uz nastupe nekih od najpopularnijih izvođača regiona. Na binama će se smenjivati Bad Copy, Butch Cassidy, Edo Majka, Nipple People, Bigru i Paja Kratak. Međutim, čućemo i Stereo Bananu, Vizelj, ali i brojne drugi izvođače, dok će DJ-evi tokom sva tri dana održavati atmosferu do usijenih granica. Organizatori najavljuju najambicioznije izdanje do sada, uz odličnu muziku, umetničke instalacije i brojne sadržaje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
1: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
0: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Ako ovog leta planirate odmor na Crnogorskom primorju, 13. jul rezervišite za Budvu. Trg slikara ispred Starog grada pretvorit će se u veliku koncertnu binu na kojoj će nastupiti Doris Dragović, Boris Režak i gradska muzika Budve. Publiku očekuje veče ispunjeno dobro poznatim hitovima, mediteranskom atmosferom i energijom koja svake godine privlači hiljade posetilaca. Muzika pod vedrim nebom, zidine Starog grada i letnja atmosfera obećavaju još jedno nezaboravno veče na Budvanskoj rivijeri.

Da li je ovo početak nove ere Beyoncé? Nakon albuma koji je osvojio Grammy i potpuno pomerio pravila igre u country muzici, kraljica pop kulture iznenadila je fanove potpuno novim singlom Morning Dew. Ali to nije jedina stvar o kojoj svi pričaju. Pesma je objavljena tačno 60 dana pred 20-godišnjicu kultnog albuma Birthday, što je pokrenulo lavinu teorija da je treći deo njene akt trilogije možda bliže nego što mislimo. Da li nas zaista očekuje rock album ili Beyoncé još jednom vešto skriva svoje planove? Šta se krije iza ovog misterioznog poteza i zašto su društvene mreže već preplavljene spekulacijama? Saznaćete u nekom od narednih izdanja Music Zoo.

Harry Styles ispisao je novu stranicu muzičke istorije. Sa čak 12 rasprodatih koncerta na stadionu Wembley postao je novi vlasnik Guinnessovog rekorda i nadmašio band Coldplay koji je do sada držao ovaj prestižni rezultat. Emotivni završetak londonske turneje obeležila je i njegova zahvalnost bivšim članovima grupe kojima je poručio da bez njih ne bi stigao do ovog uspeha. Rekordan niz nastupa i iskrene reči Sabine još jednom su pokazali zašto je Harry Styles danas jedan od najvećih svetskih muzičkih fenomena.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja proverite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: E sada da čujemo šta to od novih hitova slušamo putem talasa po radija ove nedelje.
1: Muzička scena ovih dana bogatija je za nekoliko zanimljivih izdanja koje već privlače veliku pažnju publike. Nikolija je predstavila letnji singl Miris Mediterana uz upečatljiv spot i mediteranski zvuk koji mnogi već vide kao jednog od favorita predstojeće sezone. U isto vreme Senida i Cobi objavili su pesmu Seksi, prvi singl sa zajedničkog albuma Van vremena, čiji je spot snimljen u luksuznoj vili na jezeru Como i donosi filmsku atmosferu. Ljubitelje emotivnih balada obradovali su i Habanera Kvartet i Ilma Karahmet novom verzijom bezvremenskog hita Da mi je znati, koja kroz bogat gudački aranžman i savremenu produkciju donosi sveže ruho dobro poznatoj pesmi.

0: Music Zoom on Radio K4.
1: To je bilo sve za ovo izdanje Music Zooma. Nadam se da ste uživali u najnovijim muzičkim pričama i da smo vas možda inspirisali da poslušate neku novu pesmu ili posetite neki od letnjih koncerta i festivala. Hvala što ste bili uz nas. Pratite nas i u narednom izdanju kada vas očekuju nove ekskluzive, zanimljivosti i dešavanja iz sveta muzike. Do tada, pa uživajte u dobrim ritmovima i čujemo

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Pratite nas na Facebooku Radio KFOR.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

otprilike u isto vreme. Popularna Los Angeleska burleska Pussycat Dolls ulazi u više komercijalne pop i R&B vode, a Scherzinger se pridružila kao njihova glavna pevačica 2003. godine. U stvari, Scherzinger je završila pevajući uglavnom sve vokale na debi grupe iz 2005. godine, a autor je i nekoliko pesama sa tog albuma. Kako se album Pussycat Dolls prodavao u milionima primeraka, Scherzinger je sarađivala na raznim pesmama van grupe sa umetnicima poput P. Diddy-a, Rihanne, Avant, Will Smitha i Belinde. Dok su Pussycat Dolls nastavile da ulažu sve napore u promovisanje debi albuma, Scherzinger je spremno izdala svoj prvi solo album Her Name is Nicole. Prvobitno zakazan za izdavanje krajem leta 2007. godine, album je predviđen da sadrži gostujuće spotove Akona, Timbalanda i Will.i.am-a, ali i seriju singlova Šta god volite, Baby Love, Super Villain i Pua Kenny Kenny. Album na kraju nije izašao.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Dobrodošli, dragi moji, na 96.6. Dobrodošli u novo izdanje emisije Capital, koja je u potpunosti posvećena svetskim predstavnicama. U ovom izdanju ja vam predstavljam glavni grad Japana, to je naravno Tokio, najnaseljenija metropolska oblast na svetu, ukoliko to niste znali. Najveći i glavni grad Japana nastao je na mestu nekadašnjeg malog ribarskog sela Eda. Glavni grad zemlje izlazećeg sunca očarava futurističkom arhitekturom, neverovatnom kulinarskom scenom i vrhunskim prodavnicama. Ovaj grad sa populacijom od, kažu mnogi, preko 35 miliona stanovnika, osnovan je u 12. veku pod imenom Edo. A reč Tokio doslovno znači istočni grad i jedan je od najmnogoljudnijih gradova na svetu. Tokio.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Capital Show, gde prestonice postaju priča.

priču o glavnom gradu Japana nastavljamo sa Asukasu. To je verovatno jedini deo Tokija u kojem zaista možete da osjetite pravu atmosferu tradicionalnog Japana. Tu se nalazi jedan od najlepših hramova u gradu. Okružuje ga mnoštvo uskih uličica sa malim trgovinama i restoranima. Na ulicama koje vode prema hramu možete kupiti tradicionalnu japansku odeću, štapiće i razne slatkiše. Carska palata u Tokiju već decenijama privlači ogroman broj turista. Rezidencija japanskog cara je izgrađena na ruševinama starog dvorca Edo u kojem je živjela dinastija Tokugawa, koja je vladala Japanom od početka 17. veka do sredine 19. veka. Nova carska palata je izgrađena 60. godina prošlog veka i sastoji se od nekoliko zgrada, a obuhvata površinu od 1,15 kvadratnih kilometara.

0: saznajte sve tajne najvećih prestonica sveta. Samo u Capital Show.
1: Tokio je 1962. godine bio prvi grad na svetu koji je imao populaciju preko 10 miliona stanovnika, zbog čega je bio najveći grad na svetu. Tokio ima preko 100 univerziteta i fakulteta, što predstavlja najveću koncentraciju fakultetskih institucija na svetu. 1/3 studenata u Japanu studira u Tokiju. Uprkos popularnosti kao jedne od znamenitosti Tokija, planina Fuji vidljiva je manje od 180 dana godišnjeg doba zbog prisustva oblaka i zagađenja vazduha.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: K4.
1: Capital Show, priče svetskih prestolnica.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Putuj, otkrivaj, inspiriši se. Avantura Prestonica počinje u kapitalu.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Slušajte nas na radiokfor.com. We go.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio KFOR,
3: lider harmonije i različitosti.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: 24 hours a day. This is Radio K4, your station.

nakon Antonijevog uspeha Data Punk pretvorio se u širi posao koji je prožimao i vreme i kreativnost za stvaranje muzike. Godine 2013. Antoni je odlučio da pusti projekat, da se odmori i uzeo je pauzu koju je koristio da premesti svoj studio, stvarajući muziku samo za svoje DJ setove. Kroz svoje povlačenje na kraju je ponovo otkrio umetničke nagone koje su ga vratili korenima, kako u pogledu njegove obnovljene nezavisnosti, tako i kreativnost kao producenta. Krajem 2017. godine Rotter se ponovo predstavio EP-om na Omni disku Denija Dejzija i doprineo numeru Technic Electric u Fabric 96 miksu DVS-1.

Nastavljamo dalje sa emisijom Electronic Mood. Pratite rad Antonija Rotera, koji je inače DJ i producent. Prošle godine Anthony se vratio svojoj etiketi Psy49net sa novim albumom koji prenosi jasnu poruku. Anthony Rother ne samo da živi kroz svoju elektronsku muziku, već ima šta reći, a to je da prošlost predstavlja budućnost. U aprilu 2019. godine on je objavio 12s on DVS1 Records Misters Recordsa, nakon čega je usledio još jedan EP kao i konceptualni LP za Psy49net. Anthony je na Radio Slave promovisao i numeru Stranger in the Night.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

It's Effie.

0: based on Hallamatic. That was a prophecy with Wasted. Right, time for a quick break. Keep it locked.
1: Stay tuned. More firing beats for your radio after this.
2: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
3: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
4: Radio K4.
5: Radio K4. The

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

i znam, uvek kad si tu kraj mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, ja od tame tiše. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega i